صاحب بھائی نند لال جی فارسی دے ہی عالم فاضل غزنی تو آئے، لہذا انہاں دے بول انہاں دی بانی ساری دی ساری فارسی دے چا. آپ فرمان کر دینے نشانے سکھیں این پنج حرف کاف، سکھی دیاں پنج نشانیاں پنج کاف دے حرفان دے چھ بند نے. نشانے سکھیں این پنج حرف کاف کہ ہرگز نہ باشد این پنج ماف، انا پنجا دے چھوں ایک بھی نشانی نہیں. سکھ ہرگز معافی دا خواستگار نہیں بن سکتا، اسنو معاف نہیں کیتا جا سکتا. کیڑیاں پنج نشانیاں، کڑا کار دو کاچ کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. کڑا کار دو کرپان، کاچ کچہرا، کنگا بدان، بنا کیس ہیچ است این جملہ نشان. پر کیسا تو بنا باقی چار نشانیاں پروان نہیں، جیسے لاڑے تو بنا برات نہیں شوبھا پاندی، کیساں تو بنا کڑا کچہرا کنگا کڑا یہ شوبھا نہیں پاندا. انہاں دی شوبھا کرپان دی شوبھا، کڑے دی شوبھا، کچہرے دی شوبھا، کنگے دی شوبھا کیساں کر کے کیس مول نے. چونکہ راجے پریشد تو سڑے دیش دے کیساں دا منڈن عام چل پیا سی، پاویں سب تو پرتھم اس نے کیساں دا منڈن انہاں براہمناں دا کرایا سی جنہاں براہمناں نے راجے جنمیجے دی مہارانی دی ہس کے بے پتی کیتی. او کدرے زور دی ہوا نال نگن ہوئی تو سارے دے سارے ہس پئے. جنمیجے نے انہاں دے سر من دتے، کچھ قتل کیتے، بتھیریاں دے سر منے. اس طرح سر نو مننا منڈن کرنا ایک بہت وڈی سزا سی، بہت وڈی سزا. اس وقت جنمیجے نے اس سزا ہی دیتی. کلگیدر پتا نے سارا پرسنگ دسم گرنتھ وچ لکھیا، پرتھم باندھ کے سب کے مونڈ مڑائے، پنر اے ڈوہا سی اس تاں کے لگائے، انہاں براہمناں نو بن کے انہاں دے سیس من دتے، منڈن کر دیتا کہ انہاں نے گھور بے ادبی کیتی سی. پھر انہاں نو چھوڑ دیتا اتنی وڈی سزا دے کے. جنہاں نو چھوٹی سزا دیتی انہاں نو تو سزائے موت دیتی، پر جنہاں نو وڈی سزا دیتی انہاں دا منڈن کیتا، جیوندے ہی مار دیتا. اے براہمن جدر جدر گئے لوگاں نے پوچھیا، تھوڑا جوڑا، تھوڑا داڑا، تھوڑے کیس. تو انہاں نے کیا، پتا گزر گیا، کسی نے کیا ماں گزر گئی، تا ایسا کرنا پیا، یہ سوگ دھارن کرنا پیا. اج بھی بالکل صفا چٹ منڈن کرا کے کوئی باہر آ گیا بازار وچ، ایسا سمجھا جاندہ ہے یا ماں گزر گئی ہے یا پتا گزر گیا ہے.

ایک نوی کتاب ہوں لکھی ایک سجن نے لکھی، ویسے وہ 1935 دی سی، ہوں چھاپی ہے شرومنی کمیٹی نے، وہ نام ہے شہیدی جیون، وہ 600 انک دی کتاب جیڑی پہلی کتھا کیتی اس کتاب تو پہلا دی سی، شمشیر سنگھ چبالیا ہوا، انہوں نے ایک ایک بندے دا نام، وہ ماں باپ دا نام، وہ دا جیون، وہ دی شہادت تو بعد کی کچھ پنت نے کیتا، ایک ایک دا ویروا دیتا ہے، وہ دے وچ وہ کہندا لشمن سنگھ جدو یہ فیصلہ ہویا تے چاہ چڑھ گیا، گھر آیا انہیں علاقے بھی تیاری کرنی شروع کر دیتی، ادھر چبر نے تیاری کیتی، کہندے سردار بوٹا سنگھ لیل اور تو تیاری کر لگے، تے گل اے پکائی بھی آپا شرومنی کمیٹی نو دسنا نہیں، انہاں سانو روک دینا، ساڈے تو بد بھی جری نہیں جاندی، لاہور جاندیا ماسٹر تارا سنگھ تیجا سنگھ پچر انہاں نو پتا لگا بھی یہ جتھے لے کے جا رہے نے، تے دوجے پاسے مہنت نے پہلے مٹی دا تیل لاہور تو انگریز دے کہن تے سپیشل اسلحہ دتا گیا سی مہنت نو، انہیں گنڈے وہ لے جنہ دی حاضری جیل وچ لگدی سی تے رہندے او مہنت دے کول سن، انہیں پھر فیصلہ کیتا مہنت نے بھی آپاں مارچ دے پہلے جڑیاں ڈیٹاں نے اے دے وچ ختم کرنے، شرومنی کمیٹی نو کسے دستا بھی اے لشمن سنگھ ہوری فیصلہ کر چکے نے، کہندے نے انہاں نے ماسٹر تارا سنگھ جی نے تیجا سنگھ پچر سنگھ پچر جی نے انہاں نے ایک چٹھی سردار سچا سنگھ جی جید چک ہوئے نے انہاں نو بھیجا کرتار سنگھ چبر کول، کہن لگے اپنی مرضی نال تسی جانا نہیں، مہنت نے اینی جے تیاری کیتی ہے تے ختم کر دے گا، نقصان ہوے گا، کرتار سنگھ چبر دے کول آئے سردار دلیپ سنگھ جی ساہوال، میں صرف کچھ کو آگواں دینا، دلیپ سنگھ ساہوال بڑے گرمک سن، انہاں نے چبر نو کیا بھی تو جاؤ نہ، بوٹا سنگھ نو چبر نو روکیا تے چبر کہندا بھی آپاں لشمن سنگھ نو کون روکے گا، وہ تے جتھا لے کے پہنچے گا، تے دلیپ سنگھ نے اتھے کیا میں تہانوں وعدہ کرنا لشمن سنگھ میرا متر ہے اونوں میں روکاں گا، تے چبر کہندا جے نقصان کوئی ہویا کہندا او دا جواب دے میں ہوواں گا، پنت نو تینوں کوئی نہیں پوچھے گا، توجہ دیا جے ایتھے کچھ انہیں کٹناواں دتیاں نے نویں پستک وچ، او کہندا اے جتھا تے گیا روک تے لشمن سنگھ اوراں کیتی تیاری، کہندے نے پنڈاں وچوں او بندے ایک سردار منگل سنگھ جی کرپان بہادر ہوئے نے اس جتھے وچ، اے منگل سنگھ کرپان بہادر کیوں سی، کہندے نے جویں عام طور تے پہلا بڑی شوت شات سی کہ اے بھائی صاحب بھائی منگل سنگھ مذہبی پروار وچوں سن، ایک دن دیوان کتے لگا تے اینے کھلو کے شبد پڑھیا، گرو ارجن صاحب دا دی عمر سی 7 سال دی، بڑی میٹھی آواز وچ پڑھیا تے سردار لشمن سنگھ نے سنیا تے کول جا کے کہندے نے درد سی نا چھاتی نہ لا کے کہندے نے تیری ماں باپ تنتا جیگنے ہوئے اینا میٹھا شبد پڑھنا تو، اینی گل سن کے منگل سنگھ رو پیا، بچہ سی بھائی لشمن سنگھ کہندے نے میں تینوں کچھ کیا تے نہیں بیٹا، کہندا کیا کچھ نہیں، جنہاں نوں تو تن کہنا وہ ادوں دے چلانا کر گئے نے جدوں میں سرت بھی نہیں سی سامبھی، میں یتیم ہاں، میری روٹی پانی دا پربند کوئی نہیں، شبد کتے سنانا پیسے ہوندے نے کدی کتے کدی کتے، بھائی لشمن سنگھ کہندے نے میرے نال ایک بچن دے، بھائی صاحب دے گھر سنتان نہیں سی، بھائی لشمن سنگھ دے کہندے نے اج تو بعد تو میرے دھرم دا پتر، میں تیرے دھرم دا باپو، تینوں ماں پیو مل گیا تے مینوں بچہ مل گیا، بھائی صاحب دیوان وچوں اونوں گھر لے آئے، دھیان دیا جے لوکاں ورودھ کیتا، بھائی صاحب نے امرت دی داد دوائی، منگل سنگھ نوں پڑھایا تے کہندے نے بھائی منگل سنگھ دا اپنے ہتھی آنند کارج کیتا، تے جدو آنند کارج ہویا علاقہ ویکھن آیا امرت ویلے آنند کارج ہویا، کیرتن کیتا بھائی منگل سنگھ نے آپ، کرپان بہادر کیوں کہندے نے، اے فوج وچ بھرتی ہویا کرپان تھلے پا کے رکھنی، انگریز نوں پتا لگا کورٹ مارشل کیتا جدو، تے اوتھے گرنتی صاحب نوں پچھا بھی کی کرپان پاری ہر سکھ لی جائز ہے، تے گرنتی چوک گیا کہندا نہیں یہ منگل سنگھ دی غلطی ہے، انہاں نوں جی سزا ہو گئی، بھائی صاحب ایک سال دی سزا لگی، پر اس دن تو بعد جدو قید تو چھٹ کے آئے تے کرپان لے کے 3 فٹی بازار وچوں لنگے تے سکھ سنگتاں نے بہت ادب کیتا، اس دن تو بعد نام پی گیا سردار منگل سنگھ کرپان بہادر، گرمکو توجہ دیا جے جدو تیاری پی ہوں ساکے دی، ادھر وہ لکھد ہے کہ پرانے سمے ویاہ ہونا تے مکلاوا کچھ مہینیاں تو بعد آنا، بھائی منگل سنگھ دا ویاہ ہتھی کیتا تے کرپان والی گھٹنا کوئی سال پہلا دی سی، بھائی منگل سنگھ مکلاوا لے کے جدو آئے تے ادھر تیاری پی

صاحب جیو جب لو نہیں پاگ لیلار ادے تب لو پرم تے پھر تے بہت آیو کل کور سمندر میں بودت تھے کب ہو مت ہے نہیں رے پچھتایو تت بیچار یا ہے متھرا جگ تارن کو اوتار بنایو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو جپے ہو جن ارجن دیو گرو پھر سنکٹ جون گرب نہ آیو پرم سنمان یوگ جگو جگ اٹل چور شطر تخ دے مالک صاحب ستگرو شری گرو گرنت صاحب مہاراج جی دی پاون پوتر حضوری اندر سوبائی مان ہوئے بیٹھے گرو سوارے ست سنگی جنو آپ جی اج ہفتہ واری جو وشیش دیوان سجدے نے اس دیوان دی حاضری پر رہے ہو امرت گربانی دا کیرتن اور گرمت وچاراں آپ جی نے سرون کیتیاں نے آؤ اج آپاں تن گرو ارجن دیو سچے پاتشاہ جی انہاں دا پاون پوتر شہادت والا دہاڑا منا رہے ہاں پاویں ہر سال اس دہاڑے نو سکھ جگت بھاونا شردا دے نال مناندا ہے پر ستگرو نت نواں ہے گرو کی ساکھی سکھ دی زندگی نو نت نمی شید دیندی ہے آو جتنی کو سوج تن گرو گرنتھ صاحب جی کرپا کرنگے شبد دی گرمت دی روح

پہنچ کے چلا گیا. ایک رات پھر دتی گئی ہے, انہیں آدھا نعرہ ماریا سی, آدھا نعرہ کہن لگا صوبیا تیرے پلے کچھ نہیں رہنا, باقی ٹھیک ہے, سرہند اندر وزیر خان دا کچھ بھی نہیں, پر ملیر کوٹلے دی دھرتی تے اجے بھی وہ لوگ وسدے نے, کدی سکھا نو مترتا دا ہاتھ تا ودا کے دیکھو, وہ اینے کو دیالو جے, اینے کو اے فراق دل نے, اینے کھل دلے نے, صدیاں پہلا بھی جے گرو دے پتراں لئی ہاں دا نعرہ ماریا ہے تے اج تک بھی سکھ انہاں دا ادب پہ کر دے. سکھ کدی کسے دے کیتے ہوئے دنا نو بھلدا نہیں. سادھ سنگت چلے گئے نے, جا کے کیا دادی ماں اج بھی آپ جو ہویا ہی, پر تیرے پوتریا نو سویرے نیاں وچ چن دتا جانا. کہن لگی میرے بچو گھبرایو نا, تسی ٹیک گرو کی رکھیا جے, رات ساری اج ماں ستی نہیں, ارداساں کردی رہی تے بچے بھی گلے گلاں کردے رہے نے, پریم نال بھج کے باتاں کردے رہے گرو کی بانی دیاں. اج او سورج چڑھیا ہے, گرو کے پترا نے شہید ہونا ہے تے ظالم راج جی اج ٹھنڈی کڑا ہو جانی. ست گرو دے پترا نو اج ماتا نے تیار کیتا ہے, آپ اینا دے کیس وائے دستار سجائی, کلگی اینا دے شیش تے لائی, کمر کسا کیتا, سندر پوشاک پا کے جدو تورن لگیے ادو پھر نمسکار کیتی ہے تے لکھ دے سون سنگھ سیتل, کہن لگے امیے ہن چلے ہاں, خون دیری نہ لائیں, دیکھ پتا تا وچھڑ گیا, پرا وچھڑ گئے, پر ہن تیرے تو بنا لوریاں کنے دینیاں نے. تے ماں نے ایک گل کی, میرے بچے ترو, ماواں کدی بچے تو بنا رہ نہیں سکدیاں, تسی ترو تا صحیح, میں تواڈے پیچھے ہونی پئی, میں تواڈے نال چلاں گی, میں خود تواڈیاں انگلاں پکڑاں گی. اج لوگ دیکھ دے نے سرہند دا ہجوم کٹھا ہو گیا, چھوٹے چھوٹے گرو دے بچے صاحب جادے بابا جوراور سنگھ بابا فتح سنگھ پہنچ گئے نے. اج پھر ایک موقع دتا ہے کہ بچو اجے بھی سمجھ آؤ, موقع جے تہاڈے کول, جے تسی اسلام نو قبول کرو. اوتھے ایک گل کی اینا نے, کہن لگے او وزیر خان, سچ کو مٹاؤ گے تو مٹو گے جہان سے. تسی سچ نو مٹانا چاہتے ہو, سچ کو مٹاؤ گے تو مٹو گے جہان سے. کہن لگے ڈرتا نہیں اکال کسی شہن شاہ کی شان سے, اپدیش اپنا سن لو جلا دل کے کان سے, کہہ رہے ہم تم کو خدا کی زبان سے. اسی رب دی زبان وچ بول کے کہنے ہاں کہ سچ نو مٹان والے مٹ جاندے نے, سچ کدی مٹنا نہیں. کہندے نے صاحب زادہ جوراور سنگھ صاحب زادہ فتح سنگھ دونوں آ گئے نے, نیاں چنیاں اکٹھیاں کیتیاں شروع. اس وقت سوال اٹھیا انہاں بچیاں نو شہید کون کرے گا, تے سمانے دے دو جلاد آئے نے, شاسل بیگ تے باشل بیگ, انہاں دا مقدمہ سی سرہند. کہن لگے صوبہ جے تو سانو معاف کر دیں تے اینا بچیاں نو قتل اسی کرانگے. نیاں وچ نہیں چنے گئے, چیتے رکھنا اتہاس دی اس گلو سانو گواہی ملدی پئی ہے, نیاں وچ چنیا ہے, آرمبھ کیتا ہے. تے کہندے اس وقت نا دونا سنگھ نے ایک گل بڑی سونی لکھی, کہندا ایک طوطا آیا ہے, طوطا بولدا ہے پنجابی, تے کہندے اکو دم نیاں کول آیا تے اچھی آواز وچ کہندا اج ظالماں دی جڑ پٹی گئی. کہندا جدھر لنگدا ہے وہ اچھی اچھی ایہی پکاری جاندا ہے, ظالماں دی جڑ پٹی گئی. سن والے سندے نے, دیکھ کے حیران نے, اج پنج سال تے سات سال تے کچھ کچھ مہینے اتے نے, دونوں صاحبزادے کھلوتے نے, او سامنے ٹھنڈا برجے تے دادی ماں اوتھے کھلوتی ہوئی پوتیاں نو دیکھ دی پئی. نیاں فتح گڑھ صاحب تے برج جیڑا ہے وہ زیادہ دور نہیں, بالکل نیڑے نے. دادی ماں دیکھ دی ہے تے اج کدی تکو کا اس بڈڑی ماں دے کردے نو, جنے کدی پتی دے شیش نو تکیا ہوئے تے اج او دے پوتے جدو شہید ہوندے ہون او اپنے نیتراں نال تکدی پئی ہے تے او دے کردے تے کی بیتدی ہوئے گی. اینا نے دیوار شروع کیتی, شاشل بیگ تے باشل بیگ دونوں جلاد اے اپنے کول کرپانا لے کے, اے تلواراں لے کے آ گئے تے کچھ کتنے چھڑے تکھے لے کے آئے نے. میں عرض کراں بھائی ویر سنگورا نے دا خاص کر کے ذکر کیتا ہے, کہندے جدو دیوار کھڑی کر لگے نے, کچھ ودواناں نے بڑی روچک گل کہی, کہندے اس وقت اٹاں توڑ دے نے تے بابا فتح سنگھ بابا جوراور سنگھ کہندے نے سجنا اے اٹ توڑنا. پوچھا کیوں, کہن لگے اج گرو گوبند سنگھ دے پتراں دے شریر اتے نی نہیں, اصل وچ اج اے خالصہ راج دی پہلی نی رکھی گئی آ, پہلا نشان ایتھے چلنا ہی. تے واقعی چلیا جدو اللہ یار خان جوگی لکھدا ہے.